0: awa su soki na lobi na kumbi ngambo mpo na zandumba yo moko oyebisa ngai mobaino atindo na poto mpo oya kobokolo bana yango napesi o signature ekoma yo awa oyebisi na mobaino ya telefone yango 2 fois par jour na 6h du matin na minui après minui soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobaino atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo

0: Si amashini etenenga singila mingi na la sosia edati tena mafade akota a sangoso ikisimbi terena ingati peko ndalisi mini fini kwa singa alamba nzuni.
1: Singila mingi na la Gildas Nabeza na pokosi kwa singa sosia kira na pokoni la ala na Astrid de Bonheur Kolenge pokosi mini Sambasa kusaya sogo na la pokosi bewati dala parabongi poko Mpakasuna mbagika Kati dama la haripo Nangu tikbe chungu tonso Aki pasi aki mawaki vundu Mblanga soa zui ambaka Chungu sala nzuri na tava kanina ndo sango Kajame angangu Ibera le zimba lakao Apokoti haripo nando sango Nika Azo dama la centre, dama la haripo, dama la sans logement Na egbani katozo